0: ade na e kodru o mampeni nchen a omo modia se ya pass bill ni de nanso enchre se ye hu bibi na wo ka ansa be bedru peni o peni nchen ana nasa ai council of state nchen no na omo mbo omo kan ye wo bibi a wo mu hu se e tochima kakra e wo je nmu ye nsiesie se ne ye nya e botumi asomu ye pass na be ye law no a ne nya ya somu na ye tumi abo ya mamre ene ya mamre ene ya busua ya nkwala ne nyane ya bom ho ban ye ne ya dachi nsusu no ya bom ya bom ho ban woni kakra mekan to aso
1: okay open your dance na good day
0: yo me dance
1: nipa ye telling kain national chief imam ono ene ne kasamafo sheikh aromiyao shaibu
2: aye na na bo amakakro nse aye LGBTQI plus four anti